more abitin koi awa jo gbe ohun yen soke e mo payin le legbe mi e ri pe mi o ni backup e yin ni backup mi so e ta jo gbe e mo moruko tonche oruko tonche jo